0: ý mẹ hay à nhằng thèm mơ họ lú hay sợ ước sợ ơn quái ý mẹ hay láp có láp vậy cả chả phải hay ý cháu chạy bà đi nè
1: mừng bò vẽ nó đó bò mừng giữ mẹ mừng mẹ hắn vẽ leo mẹ ngâm
2: ý mẹ bên nhằng pi mẹ mẹ hai nhằng lắm nữa
1: พ่อแหวนพ่อมึงเนี่ยพ่อมึงซื้อแหวนให้แม่มึงตอนจีบกันใหม่ๆแม่หันแหวนพ่อมึงแล้วแม่งอมเฮ้ยแม่งอมเฮ้ย

Hơi sáo, ai màu té tắc, mượn đôn sòn hắc, bắc lông càng cháy, yang ma ngam té, mẹ kem khảo sấy, hẳn léo đuông thay, ai hoài hoàn sơn, ai hoài hoàn sơn.